Dan Auda Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261 tafsirnya, bandingan orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas rahmat kurnianya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Jadi Auda, mengapa Allah memilih memberikan perumpamaan infak itu seperti sebiji benih, bukan emas atau permata? Kerana benih perlu ditanam terlebih dahulu. Apabila ditanam, ia seolah-olah hilang daripada tangan pemiliknya. Namun daripada sesuatu yang kelihatan hilang itulah Allah menumbuhkan hasil yang berlipat ganda selepas

Salawat An-Nur. An-Nur bererti cahaya. Salawat ini jika diamalkan akan menerangkan hati. Ianya dapat menyingkap rahsia-rahsia ilmu dengan izin Allah. Salawat ini juga insya Allah boleh mengubat bisa-bisa yang ada. Salawat ini juga merupakan pembuka rezeki atau kekayaan. Bacaannya ialah

0: mendapatkan ijazah doktor falsafah, ijazah sarjana, diploma lepas ijazah, diploma siswaza, ijazah sarjana muda, ijazah khas dan diploma kepada tiap-tiap graduan dan penerima yang nama mereka disenaraikan dalam buku Afdhul Taharuj.
1: Allahu Akbar wa lillahi alhamd.
2: Allahu Akbar wa lillahi alhamd.
3: Daripada 443 graduan, 6 menerima ijazah doktor falsafah, 57 menerima ijazah sarjana, 15 menerima diploma siswazah, 2 menerima diploma lepas ijazah, 315 menerima ijazah sarjana muda, 40 menerima diploma tertinggi kebangsaan, 5 penerima program diploma kebangsaan dan 3 penerima bagi ijazah khas hafazan 30 juzuk. Para penerima termasuk 39 graduan dari negara-negara di rantau Asia Tenggara. Doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan. Kebawah Duliang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khari Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Datuk Laila Utama Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia serta Kerajaan dan Rakyat Republik Indonesia bersempena dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Majlis Keagamaan sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Istana Nurul Iman diteruskan lagi semalam. Rombongan dari Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan menyertai majlis tersebut. Hadir Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Lamad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pengisian majlis tazkirah bertajuk Menyemai Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui amalan doa ketika sakit dan persembahan dikir. Antara yang menyertai, rombongan dari Majlis Perundingan Mukim dan Kampung Kota Batu, Jawatan Kuasa Takmir, Kumpulan Belia Masjid serta Muslimah Masjid Kampung Belimbing Subuk, Jabatan Pengajian Islam Bahagian Sekolah Agama Brunei II dan Kumpulan Dikir Al-Taqwa. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Universiti, Universiti Brunei Darussalam UBD dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Masjid dan Muslimah Masjid meneruskan lagi majlis berdikir sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad SAW. Majlis diadakan lewat petang kemarin di masjid berkenaan. Majlis bertujuan meningkatkan lagi rasa cinta yang mendalam kepada Rasulullah SAW dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah dalam menyebarkan syiar Islam. Kelas Bimbingan Muslimah Daerah Tutong juga mengadakan majlis zikir Syarafil Anam sempena Maulidur Rasul. Majlis pagi tadi dikendalikan oleh Jabatan Hal Ehwal Masjid melalui bahagian Hal Ehwal Muslimah dan Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Masjid Rancangan Perumahan Negara Bukit Beruang. Hadir Datin Dayang Nur Azimah binti Haji Ramli, isteri Menteri Hal Ehwal Agama. Majlis bertujuan menggalakkan pembudayaan zikir Brunei dalam kalangan Muslimah. Pelajar baharu Universiti Brunei Darussalam UBD diseru untuk menggunakan masa pembelajaran di universiti bagi perkembangan dan pertumbuhan peribadi. Semasa membuat ucapan khas, Dr. Awang Hazri Haji Kifli, Naib Chancellor, juga menggalakkan pelajar untuk mencapai kecemerlangan, mengukuhkan nilai UBD dan menggunakan sepenuhnya peluang sepanjang pembelajaran. Majlis sesi akademik diadakan di Dewan Chancellor UBD pagi tadi. Semasa majlis tersebut, UBD mengalu-alukan lebih 1,000 pelajar baharu bagi sesi akademik 2026-2027. Manakala acara UniStart menandakan permulaan baharu bagi pelajar melalui program perkembangan selama 5 hari. Program juga menyokong kurikulum mahasiswa-mahasiswi UBD, Jen Bestari yang menggabungkan pembelajaran akademik dan co-kurikulum melalui kaedah holistik berpusatkan pelajar. Majlis Perundingan Kampung MPK Kasat menganjurkan jualan kedai kampung Fiesta 4.0 selama 4 hari sehingga Khamis ini. Lebih 50 peniaga tempatan menyertai acara yang berlangsung di Dewan Muhibah Berakas. Pelbagai jenis produk boleh didapati, antaranya 1K1P. Acara dibuka bagi kunjungan orang ramai bermula pukul 8 pagi hingga 4.30 petang. 9 warga negara asing ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa undang-undang bagi siasatan

0: Sadaqallahul azim. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 09 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
1: Bismillahirrahmanirrahim.